0: Vrijeme je za podsjećanje na događaje i ličnosti koji su obilježili današnji dan. Pa je 18. septembra 1502. godine španski moreplovac italijanskog porijekla Christopher Colombo stigao u Kostariku na četvrtom i posljednjem putovanju u Novi svijet.
1: Beogradski mirom na današnji dan 1739. je okončan rat počet 1737. između Otomanskog carstva i Austrije, koja je potisnuta sa Balkana. Srbija je ponovo postala dio Otomanskog carstva, a Austrija je prisiljena da Turcima vrati Malu Vlašku i dijelove Bosne koje je dobila Požarevačkim mirom 1718.
0: 1819. godine rođen je francuski fizičar Jean-Bernard Léo Foucault, koji je s Armanom i Politenom Louisom Fizom izmjerio brzinu svjetlosti. Ogledom sa klatnom, poznatom kao Foucault eksperiment, dokazao je obrtanje zemlje, pronašao je žiroskop, usavršio teleskop, otkrio vrložno vihorne struje u metalnim masama, poznate kao Foucault struje.
1: Na današnji dan 1851. godine izašao je prvi broj New York Timesa dnevnika koji je osnovao Henry Jervis Raymond.
0: 1905. godine na današnji dan rođena je švedska filmska glumica Greta Garbo, najpopularnija zvijezda svjetskog filma koja je slavu stekla filmovima snimljenim u Sjedinjenim Američkim Državama. Spontana i veoma inteligentna, bila je simbol ženstvenosti i igrala je od 1921. do 1941. godine kada je odlučila da se povuče.
1: 18. septembra 1947. osnovana je tajna služba Sjedinjenih Američkih Država, CIA.
0: 1970. godine na današnji dan umro je Jimi Hendrix, američki rock gitarista i pjevač. Smatran je za jednog od najznačajnijih muzičara 20. vijeka, a preminuo je u trenutku kada je njegova karijera tek počinjela. Ipak sa svojih 27 godina uspio je da ostavi neizbrisiv trag u svijetu muzike u godinama svoje najveće slave.
1: 1971. na današnji dan rođen je Lance Armstrong, američki biciklista, sedmostruki prvak Tour de France. Priča o dopingu pratile Armstronga gotovo cijele karijere, ali on dugo odbacivao sve optužbe. 2012. godine američka antidoping agencija saopštila je da je Armstrong učestvovao u doping programu tokom karijere. Međunarodna

0: agresije, tokom koje su u ovoj i još tri opštine ubijena ukupno 104 civila i vojnika.
1: U gradskom parku biće služen parastos poginulim borcima u odbrambeno-otadžbinskom ratu, a nakon toga položeni vijenci i cvijeće kod spomenika poginulim borcima. U agresiji Hrvatske vojske 18. i 19. septembra 1995. na području Kozarske Dubice, Novograda, Kostanice i Gradiške ubijena su 104 civila i vojnika, a pričinjena je velika materijalna šteta.
0: Slušate jutarnje novosti. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon o sankcijama Rusiji i Iranu. Zakon omogućava američkom predsjedniku da uvede carine od 100% na robu iz pet država najvećih kupaca ruske nafte ili prirodnog gasa.
1: Izuzete su zemlje koje manje od 15% prirodnog gasa uvoze iz Rusije i preduzimaju značajne korake za smanjenje tog uvoza. Zakon je proslijeđen američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Moskva je poručila da je riječ o neprijateljskom koraku koji će otežati mirno rješenje sukoba u Ukrajini.
0: U Bijeljini danas počinje 24. Međunarodni sajam poljoprivrede, lova i ribolova Interagro. Sajam će do nedjelje 20. septembra okupiti 300 izlagača iz više zemalja, a ovogodišnji partner je Srbija.
1: Na sajmu će biti predstavljene solarne elektrane, rješenja za korištenje obnovljivih izvora energije, kao i šumska industrijska mehanizacija. Dodatni sadržaj je podcast posvećen razgovorima o poljoprivredi, privredi, proizvođačima, savremenim tehnologijama i ljudima koji stvaraju i razvijaju ovaj sektor. Svečanom otvaranju sajma prisustvaće predsjednik vlade Savo Minić.
0: Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak sastaće se danas u Banja Luci sa ministrom pravde Srbije Nenadom Vujićem.
1: Na sastanku će biti riječi o pitanjima od zajedničkog interesa dva ministarstva i unapređenju saradnje saopšteno iz Ministarstva pravde Srpske.
0: Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Dragan Mastilović posjetit će danas Akademiju umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, gdje su završeni radovi na adaptaciji unutrašnjosti objekta.
1: Za projekat adaptacije postojećeg objekta Akademije umjetnosti i Centra za podršku studentima sa invaliditetom, vlada Srpske izdvojila je 1,5 milijuna maraka. Ministar će prisustovati otvaranju izložbi arhivskih dokumenata i fotografija arhiva Jugoslavije od Antwerpena do Seula, učešće srpskih olimpijaca na ljetnim olimpijskim igrama od 1920. do 1988.
0: Odbojkaši Srbije izgubili su od Belgije na evropskom prvenstvu. O tome i fudbalskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
2: Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je sinoć od Belgije sa 3-0 u setovima meč posljednje kola grupne faze na evropskom prvenstvu. Tim Srbije zauzeo je treće mjesto na tabeli grupe C, čiji je domaćin finski grad Tampere. Protivnik ekipi Srbije u osmini finala biće tim Slovenije. Prvi mečevi u osmini finala biće igrani u nedjelju 20. septembra. Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su sinoć 3 boda u odgođenom susretu petog kola Superlige Srbije. Zvezda je na gostovanju u Pančevu savladala Železničar sa 2-1. Crvena zvezda je vodeći tim lige sa 25 bodova ispred Vojvodine, koja ima 21 bod. Sastav Železničara ima 11 bodova i nalazi se na 8. mjestu. U Fudbalskoj ligi Evrope sinoć je odigrano preostalih 9 utakmica prvog kola ligaške faze takmičenja. Izdvajamo rezultate: Bešiktaš Olimpik Marselje 4-1, Celtic Ferencvaroš 1-3 i Crystal Palace Leh Poznan 4-0. U prvoj fazi Fudbalske lige Evrope, koja traje do 28. januara, biće odigrano 8 kola.
1: U Republici Srpskoj jutro je promjenjivo oblačno, povremeno sa kišom u 7 časova, Rudo, Čemeno 11, Višegrad, Foča, Han, Pjesak 12, Bilića, Novigrad 13, Prijedor 14, Banja Luka, Mrkonjić 15, Bijeljina, Doboj i Ribnik 16, Trebinje 18. Jutro i prije podne promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, uglavnom subo. Od sredine dana i poslije podne promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, ali i povremenom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će se premještati od zapada i juga ka sjeveru i istoku. Temperatura danas od 23 do 28. U Banja Luci poslije podne oblačni s povremenom kišom, temperatura 27.
0: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
1: Dodik u Jerusalimu sa Netanjahom, Republika Srpska uvijek može računati na Izrael.
0: Kandidat za američkog ambasadora u BiH poručio da budućnost BiH treba da oblikuju domaći lideri.
1: U Novom gradu obilježavanje 31. godine od odbrane sjeverozapadne granice Republike Srpske od hrvatske agresije.
0: Odbojkaši Srbije izgubili su od Belgije na evropskom prvenstvu.
1: 7 časa.

Časova 11 minuta. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Draško Ratković, novinar Zorana Marković.

0: 7:15 minuta, pa je vrijeme da čujemo novi izvještaj o stanju na putevima i graničnim prelazima. Sada je na telefonskoj vezi Sanja Tomić u Automoto Savezu Republike Srpske. Dobro jutro, Sanja.
1: Dobro jutro, Sanja.
2: Dobro jutro, želim ja vama i pozdravljam slušaoce radija. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. U kotlinama i duž riječnih tokova skrećemo pažnju na mjestimičnu maglu, u usicima i pored kamenih kosina na moguće odrone, a na putevima gdje se izvode radovi na izmijenjen režim vožnje i obavezno poštovanje privremene signalizacije. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, vožnju prilagode stanju i uslovima na putu, izbjegavaju rizična preticanja i poštuju saobraćajne propise. Na dionici magistralnog puta Karaka i Tri Drinjača zbog radova u vremenu od 20 do 1 čas poslije ponoći saobraćaj će biti obustavljen i preusmjeren na alternativne putne pravce, a planirano je da radovi traju od 18. do 25. septembra ove godine. Zbog radova je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, tačnije Mahovljani Glamočani, te na magistralnim putevima Klašnice 2 Šargovac u Trnu, Rača Bijeljina, Bijeljina 2 Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanska, Kozarac Lamovita, kao i zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Lepnica i Brčko Lončari Obudovac. U Federaciji Bosne i Hercegovine za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa Kakanj Lašva i saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zbog nastavka izgradnje po dionice autoputa Nemila Vrata

0: najzanimljivijih kulturnih događaja. Koncert, izložbe, predstave i festivalski program je širom Srbije i Srpske čekaju svoju publiku, pa da vidimo šta je sve na repertoaru. Hajde da krenemo od Republike Srpske, dakle Draško i Slavice, šta večeras nudi Republika Srpska?
1: Za večeras konkretno preporučujemo da posjetite izložbeni salon Bana Svetislava Tise Milosavljevića u Banskom dvoru u Banja Luci, gdje će biti otvorena izložba arhivskih dokumenata i fotografija od Antverpena do Seula, učešće srpskih olimpijaca na ljetnim olimpijskim igrama koju je priredio Arhiv Jugoslavije. Autori su Dragan Teodosić i Marko Radovanović.
2: Danas će u Bileći početi dvodnevna manifestacija Ćorović i susreti pisac Srpska proza danas, koja će 27. put okupiti istaknute pisce i književnike. Program počinje u 9 časova okruglim stolom posvećenim književnom dijelu Emira Kusturice, a večeras će biti održana i svečana akademija i uručena nagrada Svetozar Ćorović u Domu kulture Jevto Dedijer. Za sutra je najavljen okrugli sto Srpska proza danas posvećena književnom dijelu Anđelka Anušića i promocija zbornika radova i novog broja časopisa Nova Zora. Uporedo sa susretima pisaca u Bileći, u Gacku se održavaju 28. Ćorovićevi susreti istoričara.
1: I za kraj još jedna najava iz Hercegovine. U saradnji sa Muzejom Hercegovine u Trebinju, Muzej Sembirije predstavlja izložbu posvećenu Ivanu Dučiću i njegovoj viziji kulturnog umjetničkog Trebinja. Izložba će biti otvorena u 12 časova, bit će predstavljen dio bogate umjetničke zaostavštine koje je Dučić poklonio svom rodnom gradu.
0: Hvala vam. Ana, šta to večeras Beograd nudi?
3: U Beogradu večeras počinje 5. međunarodni festival kratkometražnog filma Fine Line Film Fest u MTS dvorani. U pitanju je dakle međunarodni festival i publiku očekuje 23 naslova u dva takmičarska programa, međunarodni program Beyond Borders i regionalni program Made in Balkan, uz razgovore sa autorima i ekipama. Regionalna selekcija otvara teme porodičnih odnosa, identiteta, odrastanja, društvenog pritiska i suočavanja sa gubicima. Što se tiče kako da provedete vikend u Beogradu, ja vam predlažem da posjetite izložbu Svet fantastike na papiru u Kolarčevoj zadužbini. U publikaciji je predstavljeno oko 290 radova, više od 70 umetnika, dok izložba obuhvata izbor dela 62 autora, a također ima i izložba Urbana arhiva Aleksija Vramovića, koja je otvorena sad u četvrtak u galeriji Doma kulture Studentski grad. Ova postavka predstavlja seriju slika nastalih iz potrebe da se sačuva ono što u Beogradu neprimetno nestaje, a to su obični svakodnevni delovi grada poput zidova, interfona, prozora i fasada, koji nikada ne uđu ni u jedan zvanični registar kulturnih dobara, a kada nestanu ne ostavljaju nikakav trag ni u prostoru ni u sećanju, polazeći od ličnog iskustva života u gradu koji se neprestano ruši i gradi. Radovi postavljaju pitanje šta uopšte vredi pamtiti i ko o tome odlučuje. Ova izložba Urbana arhiva otvorena je do 14. oktobra, tako da ako imate vremena vi posjetite. Toliko iz Beograda.
0: Ana, hvala ti. Zorane, šta to Niš večeras nudi?
4: Međunarodna kolonija Sićevo, koja se održava po 35. put večeras u spomen sobi Branka Miljkovića i Stevena Sremca u Narodnom muzeju Niš, u 18 sati je književni autoportret Frosina Parmakovska, pola sata kasnije predavanje Tamare Krstić pod nazivom U zavičaju moderne, u 19.30 književni bioskop, televizijski film Bora pod okupacijom. U subotu podne okrugli 100 učesnika 35. međunarodne kolonije Sićevo u zavičaju moderne, a u spomen sobi Branka Miljkovića i Stevena Sremca u Narodnom muzeju Niš u 18 sati književni autoportret Nevene Milosavljević, pola sata kasnije književni autoportret Nikole Trifića, a u Niškom kulturnom centru 9.30 književni razgovor sa Sašom Buđevcem, deretina nagrada za roman Ljubavi kišnih seni, u nedelju zatvaranje međunarodne 35. književne kolonije Sićevo. Koncertom portugalskog violiniste Carlosa Damasa i dirigenta Pedra Amarala, Niški simfonijski orkestar otvara novu koncertnu sezonu. Na programu u sali Niškog simfonijskog orkestra od 20 sati bit će dela Beethovena, Vijenjalskog i Dvoržaka, a uznice koštaju 500 i 800 dinara. Evo još jedna vest za kraj. Kruševačko pozorište u 20 sati predstava Branislava Nušića Tako je moralo biti u režiji Snežane Udicki, a u subotu podne predstava za decu za Carev zatočnik u režiji Miodraga Dinulovića. Toliko iz Niša.

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah! Radio Dio Republike Srpske.
3: U organizaciji odbora Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta u Bileći, a pod pokroviteljstvom opštine Bileća i Ministarstva prosvjeti i kulture Republike Srpske, danas i sutra bit će održani 27. Ćorovićevi susreti pisaca Srpska proza danas. Na telefonskoj vezi je Nikola Baćević iz Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta iz Bileće, koja je organizator susreta. Dobro jutro vam želimo.
4: Dobro vam jutro.
5: Dobro jutro.
3: Evo, program će početi već, ako se ne varamo, oko 9 časova. Ko su ovogodišnji učesnici Ćorovićevih susreta?
5: Evo nekoliko opštih napomena u vezi sa Ćorovićevim susretima. Znači, danas u Bileći počinju 27. Ćorovićevi susreti pisaca Srpska proza danas, kada se dodjeljuje književna nagrada Svetozar Ćorović za najbolje prozno djelo objavljeno između dva susreta. Ćorovićevi književni susreti su književna manifestacija značajna za sve srpske prostore. Oni su u stvari pun doprinos savremenoj srpskoj književnoj misli, srpskoj kulturi i čuvanju srpske tradicije. Susreti imaju ustaljenu kompoziciju. Počinju okruglim stolom, čija je tema književno djelo jednog od nagrađenih pisaca. Ove godine za okruglim stolom nekoliko naših istaknutih književnih historičara, kritičara, eseista, teoretičara govorit će o književnom djelu Emira Kusturice. Emir Kusturica dobitnik je nagrade 2013. godine za zbirku priča Sojada. Slijedi akademija i uručenje nagrade Svetozar Ćorović. Ove godine žiri u sastavu profesor dr. Goran Maksimović, predsjednik, profesor dr. Duško Peulja, član, i magister Marko Pavlica, član, dodijelili su nagradu Nebojši Jevriću za zbirku priča Pucanj u ogledalo.

0: dobra strana.
1: Zarazno je,
0: to je dobra strana. Prve tri ekipe čekaju i medalje, bronzana, srebrna, zlatna. Dakle, tako da ih i nagrađujemo. I normalno ćemo ispratiti na različite načine na našim društvenim mrežama.
2: Ovo je prvi tematski kviz, vi ste rekli da imate već tri godine te kvize opšteg znanja.
0: Opšte,
2: da. Jeste. Kakav je odziv, a posebno pitanje koliko ste zadovoljni znanjem? Ko najčešće dolazi, koje starosne grupe?
0: Ove kvize vodi naš kolega, docent Dragan Papić, i on je dosta zadovoljan rezultatima koje kandidati pokazuju, jer uglavnom ono što je gospođa Slavica rekla, kviz je zarazan i oni koji igraju to su uglavnom ljudi koji su već navikli da dolaze i igraju i žele da provjeravaju sami sebe i imaju izgrađen jedan takmičarski duh. Mi želimo da on uđe među mlade, obzirom da je obrazovanje mladih sve slabije u nekoj opštoj kulturi. Tako da naviknuti ih da se i ovome takmiče i da time pomjeraju svoje granice opšteg obrazovanja je jako važno. Iz tog razloga shvatam i važnost nacionalnog kviza, jer je činjenica da su nacionalni predmeti prethodnih godina često puta bili predmet reformi koje ih nisu unapređivale, nego naprotiv, pod različitim pritiscima koji često dolaze izvana, su oni redukovani. Iz tog razloga smatramo da naše generacije mlade ne poznaju toliko ni nacionalni prostor, niti istoriju, niti našu književnost, ne čitaju toliko kao generacije nas troje kada smo mi išli u školu.
1: Sigurno.
0: Evo, je zato vrlo važno.
1: Da. Evo, rekli ste da u organizaciju kviza, nacionalnog kviza, je uključeno i geografsko društvo i to je jako važno i možda upravo je to taj, da kažemo, taj detalj koji bi na neki način trebalo da privuče i mlade i da se uključe u to društvo, ali svakako i da popularizuju geografiju. Negdje čini mi se da je taj predmet, uslovno govoreći, malo skrajnog nauka.
0: Pa činjenica je da ne nalazi mjesto onoliko koliko bi trebala imati u obrazovnom sistemu, zato što je geografija nauka koja u svim zemljama svijeta ima svoja tri osnovna zadatka. Jedan je opšte obrazovni, jer nam geografija treba u svakodnevnom životu. Ona je zatim vrlo praktična nauka, ima izuzetnu aplikativnost koju, nažalost, praksa često puta ne prepoznaje, iako vapi za tim praktičnim geografskim znanjima. I na kraju ona je patriotska nauka koja treba da doprinosi upoznavanju nacionalnog prostora upravo da bi ga voljeli, to je jedno, i drugo da bi se prema njemu odgovorno ponašali. Tako da geografskom društvu to i jesu osnovni zadaci njegovoga djelovanja, plus što je to naučno-istraživački rad i publicistika, ali geografsko društvo se trudi da potpomogne studijskom programu geografija i svagdje je to u svijetu, da je studij geografije i geografsko društvo u jednoj simbiozi u unapređivanju upravo geografskih znanja i popularizaciji ove nauke.
1: Pa koliko je mladih, evo, kreće uskoro akademska godina, se odlučilo da studira geografiju, evo, kod nas na Prirodno-matematičkom fakultetu?
0: Pa sada neću govoriti o brojevima, moramo biti svjesni jednog da je depopulacija prostora Republike Srpske, i to je jedan od predmeta istraživanja geografske nauke, da je doprinela i manjem upisu studenata uopšte na univerzitet, ali mi ove godine smo dosta zadovoljni s onim što je Prirodno-matematički fakultet upisao, da je onak svim studijskim programima, i bilo interesovanje za geografiju, mnogo za turizam, za geografske informacione sisteme, za prostorno planiranje, tu je svagdje suština i osnov je, su geografska znanja, tako da je ova godina u odnosu na mnoge druge fakultete što se tiče geografije bilo dosta dobro.
1: Kako da ne?
0: Jer imali smo jednu krizu jednu godinu u studijskom programu geografije i onda smo, kažem, ove godine zadovoljni. Kada bi mladi znali kolika je primjenjivost znanja, sigurna sam da bi više i upisivali ove studijske programe.
1: Sigurno. Pa evo prilike da i oni, ovi koji su sada upisali, budući brucoši, okušaju se u nacionalnu kvizu pa da vidimo koliko znaju na startu, a da onda možda za 4 godine ponovo učestvuju pa da vide koliko su naučili.
0: Pa to bi sigurno bilo ovo lijepo, jer uvijek gledamo koliki su nam bili pomaci, koliko smo napredovali, ali kada govorimo o onome što će sutra biti predmet i zadaci na našemu kvizu, to je stvaranje opšte kulture i samoga poznavanja svog sopstvenog identiteta. I uvijek kažem svojim mladim studentima, kolegama, da nismo toliko kozmopolite koliko kopiramo svijet, nego onoliko koliko smo doprinili.

0: neke od kulturnih dešavanja već smo vam najavili kroz razbudilnik ovog jutra, ali imamo još dosta preporuka, pa evo šta vam između ostalog nudimo. U velikoj sali Narodne biblioteke Filip Višić u Bijeljini večeras će biti predstavljena knjiga S koljena na koljeno Bilina, Zvonaš, Selišta, Popovi, Prokac, Bijeljina. O knjizi će govoriti autor Dejan Vuković i recenzenti Mirko Babić i Radoje Tojić. Promocija će početi u 18 časova.
1: Na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske večeras se predstava Naši dani u režiji Juga Radivojevića po tekstu Željka Stjepanovića. Riječ je o jednoj od najdugovječnijih predstava Narodnog pozorišta koja već 8 godina puni pozorišne sale do posljednjeg mjesta večeras u 20 časova.
0: U Narodnom pozorištu u Istočnom Sarajevu večeras će biti izvedena predstava 39 stepenika po tekstu Patrika Barlowa, a u režiji Ane Gligorović. Predstava će biti izvedena u humanitarne svrhe, a novac od ulaznica namijenjen je organizaciji Srbi za Srbe. Predstava će početi u 20 časova.
1: Na Palama će večeras biti promovisana epska pjesma Srpsko-vojničkog groblja na Sokolcu Novi Zajtinlik u organizaciji Udruženja guslara i epskih pjesnika Republike Srpske. Na promociji će učestvovati muzički ansambl Pale, istoričar Lazar Škobo i guslari Miljana Rađenović, Vasilije Đondović i Nemanja Curović. Početak promocije u Kulturno-sportskom centru Pali u 19 časova.
0: Povodom dana opštine Bratunac, koji se obilježava 25. septembra, večeras je u opštinskom holu moguće pogledati izložbu fotografija Predraga Raševića Vrapca iz Valjeva.
1: Eto, to je najava ostalih kulturnih događaja. Ima ih još nekoliko koje smo pripremili za vas u pozorištu Prijedor. Večeras Svečana akademija 54. knjiženih susreta na Kozari, na kojoj će učestvati pisci i muzičari. Akademija počinje u 19.30.
0: Nakon privremenog renoviranja Muzeja Republike Srpske, ponovo se otvaraju vrata ove institucije za posjetioce, pa se može pogledati izložba Vladika Maksim Lica iza riječi i čitanje velikih pisaca bojom. Izložba će biti otvorena do 20.

0: 20. oktobra.
1: Narodna biblioteka u Mrkonjić gradu i Kulturno-sportski centar Petar Kočić u saradnji s udruženjem književnika iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske organizuju gospodinske književne susrete. Program je sutra u holu Kulturnog centra Mrkonjić grad od 10.30.
0: Čuli ste, to su lijepi događaji koji možete da posjetite, a sada je vrijeme za hit Ritam Top 10. Još danas slušamo Neleta Karajlića i pjesmu Anđeli. Danas u 13 sa Majem Tatić birate novi za narednu nedjelju.
2: Hit sedmice.

Sve od kad si sa mnom, mali anđele, otkrivaš mi život koji nisam znao prije. Kad nevolje i brige sobom kući donosim,

9 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Novom Gradu će danas u organizaciji odbora vlade za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova biti obilježena 31 godina od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije. Biće služen pomeni i položeni vijenci i cvijeće na spomenik civilnim žrtvama u gradskom parku i centralni spomenik poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata u Novom Gradu. Pomenu će prisustvovati predsjednik Republike Siniša Karan. I u Kostajnici će danas biti obilježena 31 godina od odbrane sjeverozapadnih granica Srpske od hrvatske agresije, tokom koje su u ovoj i još tri opštine ubijena ukupno 104 civila i vojnika. Pristalice terorističke OVK okupile su se sinoć u centru Prištine u znak nezadovoljstva zbog presude specijalizovanih vijeća četvorici vođa takozvane OVK. Brojne organizacije i za danas su najavile proteste. Protesti Albanaca zbog haških presuda počeli su prekjuče nakon što su izrečene prvostepene presude četvorici lidera terorističke OVK, Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Ređepu Seljimiju. U Rusiji su počeli trodnevni izbori za državnu dumu s obzirom na to da Rusija ima 11 vremenskih zona, glasanje je zvanično počelo na Pacifičkoj obali, na poluostrovu Kamčatka i u autonomnom okrugu Čukotka. Bira se ukupno 20.700 poslanika i šefova administracija. Birališta će biti zatvorena 20. septembra. Izbori za parlamentarni nivo prvi put se organizuju u Donbasu, Novorusiji i na Krimu. Ubijeljini danas počinje 24. Međunarodni sajam poljoprivrede, lova i ribolova Interagro. Sajam će do nedjelje 20. septembra okupiti 300 izlagača iz više zemalja, a ovogodišnji partner je Srbija. Na sajmu će biti predstavljene solarne elektrane i rješenja za korištenje obnovljivih izvora energije, kao i šumska i industrijska mehanizacija.

ekipa Srbije zna i ko je protivnik u osmini finala, bit će to tim Slovenije. Prvi mečevi osmini finala su u nedjelju 20. septembra, pola mečeva bit će u Sofiji, druga polovina u Torinu. Srbija će igrati protiv Slovenije u Torinu, a termin je ponedjeljak od 21 čas. Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su sinoć 3 boda u odgođenom susretu petog kola Super lige Srbije. Zvezda je na gostovanju u Pančevu savladala Železničar sa 2-1. Lorizos Lorizou je postigao gol u 90. minutu za pobjedu Zvezde, koja vodi na tabeli sa 25 bodova ispred Vojvodine, koja ima 21 bod. Sastav Železničara ostaje na 11 bodova i nalazi se na 8. poziciji. U fudbalskoj ligi Evrope sinoć je odigrano preostalih 9 utakmica prvog kola ligaške faze takmičenja. Izdvajamo 3 rezultata: Bešiktaš Olimpik Marselj 4-1, Celtic Ferencvaroš 1-3 i u Londonu Crystal Palace Leh Poznanj 4-0. U prvoj fazi fudbalske lige Evrope, koja traje do 28. januara, biće odigrano 8 kola. 8 najboljih ide u osminu finala, timovi od 9. do 24. mjesta u 16. finala. Kata Sport Investments, vlasnici Paris Saint-Germaina, završili su kupovinu još jednog kluba. Ovog puta u njihovom vlasništvu je belgijski klub Eupen 6 mjeseci nakon što su preuzeli sportske operacije. To je još jedan korak ka širenju katarskog uticaja u evropskom fudbalu, s obzirom da su vlasnici Paris Saint-Germaina već 15 godina, a već 4 godine imaju i manjinski paket akcija portugalske Brage. Kada je riječ o Eupenu, oni su do sada bili u vlasništvu Aspire Akademije, također iz Katara, i do sada su služili kao sredina za razvoj mladih fudbalera, a prije 2 godine ispali su iz belgijske elite nakon 8 uzastopnih sezona u najvišem rangu takmičenja. Rukometaši Beogradskog Partizana sinoć su poraženi na gostovanju u Portu od istoimenog kluba 32-28 u drugom kolu EHF Lige šampiona. Bio je to meč u kojem je Porto konstantno imao prednost između 2 i 5 pogodaka, na kraju zasluženo slavio, predvođen Tobiasom Martinezom, koji je postigao 8 pogodaka, Kosta 6 za Partizan, Lumbrozo je dao 7 golova, Anđelković i Kuleš po 5. Nakon 2 kola Partizan je dalje bez bodova, Porto je zabilježio prvu pobjedu nakon što je na startu poražen od Vesprema. Upravo će mađarski klub biti sljedeći protivnik Partizana u Ligi šampiona za 7 dana. Američki grad Charlotte od 2027. do 2029. godine, dakle 3 puta za redom, bit će domaćin VTA Finals turnira završnog takmičenja najboljih svjetskih igračica u pojedinačnoj konkurenciji parova, gdje nastupa po 8 najboljih. Posljednje 2 godine domaćini su bili Rijad i Saudijska Arabija, a već ove godine završnica se seli u Ameriku, jer će od 8. novembra domaćin biti Indian Wells. Titulu će braniti Jelena Rybakina iz Kazahstana, koja je inače prije nekoliko dana osvojila US Open. Toliko o sportu.

Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli na početku emisije Zajednički talas Radija Republike Srpske, 10 časova, 5 minuta. Putujemo i danas kroz Republiku Srpsku. Donosimo vam aktuelnosti iz lokalnih zajednica i gradova širom Srpske, a tu je i naša redovna rubrika Banja Luka juče, danas, sutra. Evo i pregleda trenutnih temperatura. Banja Luka sada 19 stepeni, Bijeljina 20, Doboj 22, Višegrad 20, Mrkonjić grad 17, Prijedor također 17 stepeni, Novi grad 18, Srebrenica 21, u Srpcu trenutno 22 stepena, Foča 20, Ham Pjesak 18, Čemerno 15 i u Šipovu trenutno 19 stepeni. Želimir Ćorković je tonski realizator, muziku odabrala urednik Tatjana Savić. Ja sam Stanislav Ljubojević, dobar dan.

0: Taj veliki pritisak koji je išao niz dolinu rijeke Une.
1: Govorite sad o južnom potezu, južni potez Novog grada i armija BiH istovremeno sinhronizovano
0: napadala. Evo, kad govorimo u suštini da su se tu nalazile dvije vojske.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U naselju Tunjica kod Novog Grada obilježava se 31 godina od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije 1995. godine. Služen je parastos kod spomen obilježa civilnim žrtvama rata i položeni vijenci. Obilježavanju prisustuje predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, ministar rada i boračke organizacije Radan Ostojić, kao i predstavnici udruženja proisteklih iz odbranbeno-otadžbinskog rata. Napad hrvatske vojske na opštinu Novi Grad počeo je 18. septembra 1995. godine i tokom dva dana ofanzive poginulo je 57 ljudi, 37 civila, 18 vojnika i 2 pripadnika MUP-a. Pripadnici vojske Republike Srpske uspjeli su 19. septembra 1995. godine potisnuti hrvatsku vojsku preko Une. Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici razmatra program energetske održivosti elektroprivrede Republike Srpske i inicijativu za pregovore sa Svjetskom bankom. Pred ministrima je i prijedlog rješenja kojim se Republici Srpskoj kao korisniku eksproprijacije, a u svrhu izgradnje magistralnog gasovoda na području Šekovića, Vlasenice Milića i kraka Vlasenica Han Pjesak, dozvoljava stupanje u posjed dijela nepotpuno eksproprisanih nepokretnosti. Na dnevnom redu je informacija o inicijativi za pokretanje postupka zaduživanja Republike Srpske kod Svjetske banke, Međunarodne banke za obnovu i razvoj za finansiranje druge faze programa integrisanog razvoja koridora rijeke Save i Drine. U Rusiji su počeli trodnevni izbori za državnu dumu, a s obzirom na to da Rusija ima 11 vremenskih zona, glasanje je zvanično počelo na Pacifičkoj obali, na poluostrvu Kamčatka i u autonomnom okrugu Čukotka. Bira se ukupno 20.700 poslanika i šefova administracija. Birališta će biti zatvorena 20. septembra. Izbori za parlamentarni nivo prvi put se organizuju u Donbasu, Novorusiji i na Krimu. U Bijeljini danas počinje 29. Međunarodni sajam poljoprivrede, lova i ribolova. Interagro sajam će do nedjelje 20. septembra okupiti 300 izlagača iz više zemalja, a ovogodišnji partner je Srbija. Na sajmu će biti predstavljene solarne elektrane i rješenja za korištenje obnovljivih izvora energije, kao i šumska i industrijska mehanizacija. Dodatni sadržaj je podcast posvećen razgovorima o poljoprivredi, privredi, proizvođačima, savremenim tehnologijama i ljudima koji stvaraju i razvijaju ovaj sektor. Svečanom otvaranju sajma prisustvovaće predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić. Prognoza vremena, promjenljivo oblačno uz sunčane periode i uglavnom suvo, a od sredine dana i tokom popodneva promjenljivo oblačno uz sunčane periode, ali povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom koji će se premještati od zapada i juga ka sjeveru i istoku. Maksimalna temperatura vazduha danas od 23 do 28 stepeni Celzijusa. U Banja Luci također u prvom dijelu dana promjenljivo sunčano uz malu odumjerenu oblačnost i toplo, popodne oblačnije uz povremenu kišu. Trenutna temperatura vazduha u Banja Luci je 21

Zajednički talas Radija Republike Srpske nastavak 11:08. U naselju Tunjica kod Novog Grada obilježena je 31 godina od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije 95. Služen je parastosko spomen obilježja civilnim žrtvama rata i položeni vijenci. Obilježavanju su prisustovali predsjednik Republike Siniša Karan, ministar rada Radan Ostojić, kao i predstavnici udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Napad hrvatske vojske na opštinu Novi Grad počeo je 18. septembra 1995. i tokom dva dana ofanzive poginulo je 57 ljudi, 37 civila, 18 vojnika i dva pripadnika MUP-a. Pripadnici Vojske Republike

Srpske uspjeli su 19. septembra 1995. potisnuti hrvatsku vojsku preko Une. General Momir Zec, komandant operativne grupe 10, koja je učestvovala u odbrani sjeverozapadnih granica Republike Srpske, i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su Zorana Marković i Božica Mirković.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: U Novom Gradu obilježena 31 godina od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije.
1: Otvoren 24. Međunarodni sajam poljoprivrede, lova i ribolova, Interagro u Bijeljini.
0: Počeli izbori za Rusku dumu, prvi put parlamentarni izbori se organizuju i u Donbasu, Novorusiji i na Krimu.
1: Odbojkaši Srbije izgubili su od Belgije na evropskom prvenstvu.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno uz sunčane periode, povremenu kišu, a moguće su i pljuskovi.
1: U naselju Tunjica kod Novog Grada obilježena je 31 godina od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije 1995. godine. Služen je parastos kod spomen obilježja civilnim žrtvama rata i položeni vijenci. Napad hrvatske vojske na opštinu Novi Grad počeo je 18. septembra i tokom dva dana ofanzive poginulo je 57 ljudi, 37 civila, 18 vojnika i 2 pripadnika MUP-a. General Momir Zec, komandant operativne grupe 10 koja je učestvovala u odbrani sjeverozapadnih granica Republike Srpske i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.
2: Ta operacija je bila odbrambena i ta je operacija bila ključna u odbrani Republike Srpske. Na osnovu planova glavnog stožera regularne hrvatske vojske, oni su htjeli da zauzmu Kostajnicu, Prijedor, Gubicu, Novi, da izmiju na rijeku Vrbac. I pitanje da ovdje se vojska i narod nisu odbranili i vjerovali jedni u druge. Pitanje kako bi bio Dejton i kako bi bio ishod Republike Srpske. Možda ne bi bio ovakav Dejton, bio bi neki drugi. Možda bi bilo sa Srbima iz ovdje iz Bosne Krajine kao sa Srbima iz Hrvatske. Narod je vjerovao u odbranu, vjerovao u svoju vojsku.
3: Sigurno danas prisustvujemo ovdje obilježavanju jedne veličanstvene pobjede Vojske Republike Srpske u toku odbrane od otadžbinskog rata i sloma neprijateljske ofanzive koje, evo, može se slobodno reći, regularne hrvatske vojske, najelitnije hrvatske jedinica. Cilj je sigurno bio ono što je bilo i u toku drugog svjetskog rata, da se riješi srpsko pitanje na području Bosne i Hercegovine na takav način što će svi Srbi biti protjerani sa svojih vjekovnih ognjišta.
1: Obilježavanju u Novom Gradu prisustvovao je i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, koji u obraćanju poručio:
4: Septembra 1995. godine u istoriji Republike Srpske i srpskog naroda ostaćen upamćen kao mjesec najtežih iskušenja, ali mjesec ponosa i herojstva, kada su tokom dva dana, 18. i 19. septembra, odbranjene zapadno-krajiške opštine Dubica, Novi Grad i Kostajnica. Teritorije ove tri opštine bile su tada oprište jedne od najmasovnijih ofanziva u toku odbrambenog otadžbinskog rata. U ta dva sudbonosna dana, septembarska dana 1995. godine, odlučivale se o sudbini naroda, o tome da li će narod ovog kraja ostati na svojim ognjištima, odlučivalo se o sudbini Republike Srpske. 18. septembra te 1995. godine hrvatska vojska pokrenula je operaciju UNO 95 sa namjerom da pređe UNU, uspostavi mostobran i nastavi prodor na teritoriju Republike Srpske. Međutim, ono što je trebalo da bude velika pobjeda hrvatskih snaga pretvorilo se u njihov, možda i najteži poraz.
1: Ministar pravde Srbije Miloš Vujić rekao je danas u Banja Luci da se očekuju rezultati obdukcije tijela generala Ratka Mladića obavljene na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, nakon čega

0: Tampere. Protivnik ekipi Srbije u osmini finala biće tim Slovenije. Prvi mečevi u osmini finala biće igrani u nedjelju 20. septembra. Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su sinoć 3 boda u odgođenom susetu petog kola Superlige Srbije. Zvezda je na gostovanju u Pančevu savladala Železničar sa 2-1. Crvena zvezda je vodeći tim lige sa 25 bodova ispred Vojvodine koja ima 21 bod. Sastav Železničara ima 11 bodova i nalazi se na 8. mjestu. U Fudbalskoj ligi Evrope sinoć je odigrano preostalih 9 utakmica prvog kola ligaške faze takmičenja. Izdvajamo rezultate: Bešiktaš Olimpik Marselje 4-1, Celtic Ferencvaroš 1-3 i Crystal Palace Leh Poznanj 4-0. U prvoj fazi Fudbalske lige Evrope, koja traje do 28. januara, biće odigrano 8 kola.
1: U novostima i o vremenu, dobar dan želimo meteorologu Đorđu Todiću.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano je uz malu do umjerenu oblačnost, a vjetar je slab i promjenljiv ili sjeverni, a u Hercegovini južni. U 12 časova Novi Grad i Han Pjesak imaju 22 stepena, Bijeljina, Mrkonjić Grad i Prijedor 23, Banja Luka, Doboj i Srebrenica 24, Bileća, Rudo i Foča 26 i Trebinje najtoplije sa 29 stepeni. Danas sunčano uz promjenljivu oblačnost, poslije podne i uveče nestabilno uz povremenu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom koji se premještaju od juga i zapada ka sjeveru i istoku. Vjetar slab do umjeren zapadni ili promjenljiv. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas od 23 do 28, na jugu do 30, a u višim predjelima od 20 stepeni. U Banja Luci sunčano uz promjenljivu oblačnost, a povremeno uz više oblaka može biti povremene kiše. Vjetar slab i promjenljiv, maksimalna temperatura vazduha oko 27 stepeni.
1: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
3: U Novom Gradu obilježena 31 godina od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije.
1: Otvoren 24. međunarodni sajam poljoprivrede, lova i ribolova, Interagro u Bijeljini.
3: Počeli izbori za Rusku dumu, prvi put parlamentarni izbori se organizuju i u Donbasu, Novorusiji i na Krimu. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Božica Mirković, emisiju pripremila Zorana Marković, urednik Gordana Erak.

U Novom Gradu danas se obilježava 31 godina od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije. U naselju Tunjice služen je pomen, a nakon toga služen je parastosi i položeni vijenci i cvijeće na spomenik civilnim žrtvama u gradskom parku i centralni spomenik poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata u Novom Gradu. Obilježavanju prisustvuju predsjednik Republike Siniša Karan, resorni ministar Radan Ostojić, kao i predstavnici udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Vlada je prihvatila danas informaciju o realizaciji mjere samozapošljavanja nezaposlene djece boraca poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu u cilju sprovođenja ranije donesenog zaključka vlade da realizuje mjeru isplate subvencije u iznosu od po 20.000 maraka, saopšteno iz biroa vlade za odnose s javnošću. Vlada je utvrdila prijedlog zakona o infrastrukturi geoprostornih podataka kojim se uređuje uspostavljanje, razvoj, upravljanje i korišćenje geoprostornih podataka Srpske. Namjera je i da se unaprijedi donošenje odluka zasnovanih na podacima, posebno u oblasti prostornog uređenja, zaštite životne sredine i saobraćaja i drugih sektora od javnog interesa. Ministar u vladi Srbije Đorđe Milićević rekao je da se presuda bivšim vođama OVK u Hagu opet koristi kao povod za političke napade na Srbiju i za pokušaj nametanja jednostrane slike događaja iz 90-ih. On je ukazao da je posebno problematična deklaracija Skupštine Albanije, kojom se izražava, kako se navodi, duboka ogorčenost i neslaganje sa prvostepenom presudom Hašimu Tačiju i trojici vođa OVK. Veći dio Evropljana i dalje želi jaču i jedinstveniju Evropu, ali isto tako većina izražava i sumnju da će se to ikad desiti. Rezultati su posljednje ankete Evropskog savjeta za spoljne odnose i Evropske fondacije za kulturu. Rezultati su zasnovani na gotovo 6.000 ispitanika u 6 zemalja i ukazuju da javnost nije odustala od evropskog projekta, ali i da većine ne očekuje da će se to i ostvariti, prenosi Euronews. Danas u Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura do 28, sada u Banja Luci 25 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Dobar dan i dobrodošli na novo muzičko druženje uz Ritam Top 10 na talasima Radija Republike Srpske. Kao i svakog petka slušat ćemo novitete domaće i regionalne muzike. A s vama se danas druže za mikspultom Slaviša Kovjenić, ispred mikrofona domaćin i autor emisije Maja Tatić. I vi nam se možete pridružiti, dragi slušalci, i to sa svojim komentarima i prijedlozima putem Vibera na broj 065-322233, kao i putem maila na adresu ritam@rtrs.tv. Ovu sedmicu počinjemo sa novim singlom Harima Taharija pod nazivom Bore.

Vrati mi ljubav je pjesma za koju je muziku i tekst napisala Maja Sar. Naravno, Maja Sar je izvodi i ove sedmice se nalazi na mjestu broj 8 naše Ritam Top 10 liste.

Za sve vas koji ste se možda tek uključili, slušate emisiju Ritam Top 10, noviteti domaće i regionalne muzike na talasima Radija Republike Srpske. Na redu je Nele Karajlić koji se ove sedmice nalaze na mjestu broj 5, njegova balada Anđeli sa novog albuma pod nazvom Pijani brod.

koju je za Aleksandru Radović napisala sjajna autorka Aleksandra Milutinović, koja inače piše za sve velike pop zvijezde u regionu. Slušamo dakle iz Petnih žila na mjestu broj 4.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Novom Gradu danas se obilježava 31 godina od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije. U naselju Tunjice služenje pomena, a nakon toga služenje parastosi i položeni vijenci i cvijeće na spomenik civilnim žrtvama u gradskom parku i centralni spomenik poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata u Novom Gradu. Obilježavanju prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Kalmeta.

Mnogo puta ste slušali o balovima ili na filmovima vidjeli kako su oni izgledali. Kada su i kako bili organizovani na ovim prostorima čućete u narednim trenucima. Krajem 19. vijeka u Beogradu su u zimsko vrijeme bili popularni balovi za koje se spremalo tokom čitave godine. Krasio ih je raskoš haljina, cipela i tašni, ali i muška svečana odjeća. Balovi su počinjali kraljevskim kolom, a u toku birane su ljepotice bala. Prvi ovakav bal održan je 1865. godine u čast kneginje Julije i od tada su održavani svake godine sve do smrti Aleksandra Karađorđevića. Najpoznatiji je bio oficirski bal. Popularnost je stekao zahvaljujući pripadnicama ljepšeg pola koji su se takmičile koja će ljepše izgledati i što češće dolaziti na ples. Da bi prisustvovale balu trebalo je da imaju 18 godina. U to vrijeme oficiri su bili najbolja prilika za udaju. Mladi odjeveni u svečane uniforme, lijepo vaspitani, otmjeni i vješti plesači, mamili su uzdahe. Tako su nekada mladi na balovima tražili priliku za udaju i ženi.

U našoj zemlji gotovo da nema čovjeka koji i danas, barem jednom dnevno, ne izgovori riječ dinar. Iako monetarno za nas dinar predstavlja već daleku prošlost, on se duboko zavukao u naš svakodnevni jezik, te nas podsjeća na važnost pojma koji on predstavlja. A dinar po porijeklu uopšte nije naša riječ. Latinskog je, odnosno izvorno grčkog porijekla, i potiče iz vremena Rimske imperije, čak iz 3. vijeka prije nove ere. Naime, od 269. godine prije nove ere kovao se u Rimu srebrni novac zvan denarius, što znači desetica, desetak ili, kako bi se nekada govorilo, banka. Denarius je sadržavao 10 asa, novčanih jedinica koje su se u Rimu dijelile na 12 uncija. Iz Rima se kasnije proširio i po drugim zemljama. U Francuskoj je postao denier, u Italiji denaro, u slovenskim zemljama denar. Uglavnom u opštem značenju novac ili pare. U Grčkoj je još ranije postao denarion. Arapi su još od 7. vijeka kovali zlatne novčiće po imenu dinar. Sa istoka je dinar dospio u naše krajeve negdje početkom 14. vijeka, i to preko Dubrovnika, gdje je postojala kovačnica novca iz koje su se dinari proširili po čitavom Balkanu. Kao novčana jedinica, dinar je u Srbiji uveden tek krajem 19. vijeka, a kasnije je prihvaćen i u Jugoslaviji, zamjenjujući 1918. godine crnogorski perper i austrougarsku krunu u zapadnim krajevima. Zanimljivo je da dinar nije bio naziv osnovne novčane jedinice samo

bivšoj Jugoslaviji, nego i u drugim zemljama, uglavnom arapskim. Iraku, Jordanu, Alžiru, Bahreinu, Kuvajtu i Tunisu. Para ili stoti dio nekadašnjeg dinara potiče iz turskog jezika, izvorno znači srebro. Od 17. vijeka para je bila osnovno sredstvo plaćanja u Osmanlijskoj carevini, a naši su je ljudi shvatili kao novac uopšte. Zato se i danas kaže nemam para, što znači nemam novca. Krajem 19. vijeka para je u Srbiji označavala najmanju novčanu jedinicu ili stoti dio dinara. Istorija riječi dinar i para pokazuju nam kako su čudni putevi i sudbine nekih riječi. Vremena se mijenjaju, pa eto i riječi sa njima.

marketing. Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

vijesti. Vlada Republike Srpske prihvatila je danas informaciju o realizaciji mjere samozapošljavanja nezaposlene djece boraca poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu u cilju sprovođenja ranije donesenog zaključka Vlade Republike Srpske da realizuje mjeru isplate subvencije u iznosu od po 20.000 maraka, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću. Vlada je zadužila resorno ministarstvo da se ovim licima zaključe ugovore o isplati subvencije kojima bi se definisala međusobna prava i obaveze, način utroška sredstava i njihovo namjensko trošenje. U Srpskoj je počela isplata jednokratne pomoći za mlade koji su obuhvaćeni odlukama vlade o podršci standardu učenika u osnovnim i srednjim školama, kao i redovnim studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj. Odlukom vlade za više od 80.000 učenika osnovnih škola isplaćuje se jednokratna pomoć

0: U srednjoj školi pita nastavnik srpskog jezika učenika.
1: Reci ti meni, šta su to prilozi?
0: Đak će kao iz puške.
2: Prilozi su kečap, majonez, luk, salata.

0: nego su je osmislile države i članice NATO saveza, NATO pakta.
1: Danas je i u Kostajnici obilježena 31 godina od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije. Služen je parastos borcima poginulim u odbrambeno-otadžbinskom ratu.

U Novom Gradu je obilježena 31 godina od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije 1995. Za poginule borce i civile služen je parastos i položeni vijenci. Predsjednik Srpske Siniša Karan istakao je da je odbrana sjeverozapadnih granica Republike Srpske bila jedna od najznačajnijih bitaka odbrambene otadžbinskom ratu. Napad hrvatske vojske na opštinu Novi Grad počeo je 18. septembra 1995. i tokom dva dana poginulo je 57 lica, 37 civila, 18 vojnika i 2 pripadnika MUP-a. Srpski borci odbili su ovaj napad i potisnuli hrvatsku vojsku preko Une. Vlada Republike Srpske prihvatila informaciju o realizaciji mjere samozapošljavanja nezaposlene djece poginulih boraca. Nakon obavljenih razgovora s licima koja su se prijavila na javni poziv, utvrđeno je da je ukupno njih 136 zainteresovano za isplatu subvencije za samozapošljavanje. Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite zaduženo je da sa njima zaključi ugovore i isplati im subvencije u iznosu od po 20.000 maraka. U Srpskoj je počela isplata jednokratne pomoći za mlade koji su obuhvaćeni odlukama vlade o podršci standardu učenika u osnovnim i srednjim školama, kao i redovnim studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj. Odlukom vlade za više od 80.000 učenika osnovnih škola isplaćuje se jednokratna pomoć od po 100 maraka po učeniku, dok će oko 35.000 srednjoškolaca dobiti po 150 maraka. Pomoć od 150 maraka dobit će i oko 22.000 redovnih studenata. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan odlikovao je ruskog borca mješovitih borilačkih sportova Fjodora Jemeljanenka ordenom časti sa zlatnim

0: U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Olga Korać.
1: Želimo vam dobro večer, poštovani slušalci, u emisiji Izdvajamo.
0: U Novom Gradu obilježena 31. godišnjica od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske.
1: Položene prve tone asfalta na autoputu Rača-Bjeljina.
0: Za samozapošljavanje djece poginulih boraca vlada obezbijedila subvencije od 20.000 maraka. Počela je isplata jednokratne pomoći za đake i studente.
1: U Bjeljini je otvoren Interagro, međunarodni sajam poljoprivrede, lova i ribolova.
0: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručio ruskom MMA borcu Fjodoru Jemeljanenku orden časti sa zlatnim zracima.
1: Sutra promjenjivo oblačno i svježije uz povremenu kišu. U naselju Tunjica kod Novog Grada obilježena je 31. godina od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije 1995. godine. Služen je parastos kod spomen obilježja civilnim žrtvama rata i položeni vijenci. Parastosu je prisustvovao i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Napad hrvatske vojske na opštinu Novi Grad počeo je 18. septembra 1995. godine i tokom dva dana ofanzive poginulo je 57 ljudi, 37 civila, 18 vojnika i dva pripadnika MUP-a. Srpski borci odbili su ovaj napad i potisnuli hrvatsku vojsku preko Une. Opširnije Gordana Stanić.
2: 18. septembra 1995. godine tada sedmogodišnja Jelena Dalmacije izgubila je majku, koja je bila samo jedna od civilnih žrtava agresije Hrvatske na sjeverozapadne opštine Republike Srpske. Slika nje i devetogodišnjeg brata u koloni u naručju majke Milene i danas ne blijedi.
3: I možda je to ono čega se najviše sjećam, njene ruke. Ruke koje su nas toga dana u posljednjim trenucima njenoga života još uvijek držale. I dok se sve to dešavalo, moj otac je bio na prvim borbenim linijama. Moja majka Milena nije samo ime zapisano na papiru među imenima stradalih. Ona je bila nečija majka, nečija supruga, nečija kćerka.
2: General Momir Zec, komandant operativne grupe 10, koja je učestvovala u odbrani sjeverozapadnih granica Srpske, je rekao da je odbrana ovog područja bila ključna za opstanak naroda. Herojska odbrana bila je prekretnica u odbrambeno-otadžbinskom ratu, dodaje i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Radan Ostojić.
4: Na osnovu planova glavnog stožera regularne hrvatske vojske, oni su htjeli da zauzmu Kosanj, Prijedor, Dubicu, Novi, da izmiju na rijeku Vrbac i pitanje da ovdje se vojska i narod nisu odbranili i vjerovali jedni u druge, pitanje kako bi bio Dejton i kako bi bio ishod Republike Srpske.
5: Može se slobodno reći, kao što je general rekao, to je apsolutno sigurno, ovo je označilo jednu prekretnicu u smislu stvaranja uslova i za Dejton onakav kakav je bio za mirovne pregovore. Cilj je sigurno bio ono što je bilo i u toku drugog.

0: Svečanom akademijom i dodjelom nagrade Vladimir Ćorović u oblasti istoriografije u Gacku su počeli 28. Ćorovićevi susreti istoričara. Ove godine prestižna nagrada pripala je Udruženju arhivskih radnika Republike Srpske. Opširnije Milana Đurđić.
1: Ćorovićevi susreti istoričara i ove godine okupili su istoričari iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore. Na naučnom skupu polemisaće se o važnim istorijskim događajima sa ovog područja, a glavne teme su 750 godina od bitke na Gatačkom polju i znameniti Hercegovci kroz istoriju, rekao je predsjednik opštinskog odbora Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta Gacko Aleksandar Grgur.
2: U Gacko je kraj koji je poznat po inače Hercegovina, po tom nekom svom sklonosti ka predanjskom i ka istorijskom, tako da je ovo zaista nagrada koja je izrasla u jednu pravu priču, izrasla u nešto što je evo tradicionalno postalo jedan od prepoznačljivih simbola naše historiografije.
1: Nagrada Vladimir Ćorović za oblast historiografije pripala je u

0: Udruženju arhivskih radnika Republike Srpske za dijelo vođe narodne biografije srpskih ustaničkih vođa u Hercegovini i Bosni od 1875. do 1878. godine, na kojem je radilo 9 istoričara iz Republike Srpske. Istakli su urednik izdanja vođa narodne biografije srpskih ustaničkih vođa u Hercegovini i Bosni od 1875. do 1878. godine Zoran Pešinović i predsjednik Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske Dušan Popović.
1: To je vrijeme kada su Srbi bili, i to treba reći, na cijeni. Ne samo kod sebe, nego i u Europi bili su jako popularni. Ta njihova borba izazvala mnogo simpatija i mislim da imamo razloga time da se ponosimo.
2: Ja mislim da je to u stvari i pouka drugim institucijama da imamo vrijedne, kvalitne historičare koji mogu sigurno prezentirati srpski narod i našu istoriju u pravom svjetlu.
0: Dijelo je obuhvatilo oko 50 najistaknutijih srpskih vođa iz Hercegovine i Bosne u tom periodu. U jakoj konkurenciji stručni žiri nije imao lak zadatak, kaže član žirija Borivoje Milošević.
3: Jedan od presudnih je činjenica da se sada po prvi put u srpskoj historiografiji, evo 150 godina poslije izbijanja Nevesinske puške, pojavljuje jedna svojevrsna enciklopedija ili leksikon srpskog ustanka u Hercegovini i Bosni 1875-78.
0: Istovremeno u Bileći počinju susreti pisaca. Manifestaciju u Gacku i Bileći pod zajedničkim nazivom Ćorovićevi susreti organizuju odbori Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta uz podršku lokalnih zajednica i republičkih institucija.

0: povodom manifestacije Dani Srbije u Republici Srpskoj u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci otvorena je izložba arhivskih dokumenata i fotografija arhiva Jugoslavije pod nazivom Od Antverpena do Seula. Učešće srpskih olimpijaca na letnjim olimpijskim igrama od 1920. do 1988. godine. Autori izložbe su Dragan Teodosić i Marko Radanović.
1: Sama izložba predstavlja znači učešće od Antverpena do Seula, učešće srpskih olimpijaca Jugoslavije na letnjim olimpijskim igrama 1920. do 1988. godine. Izložba je prikazana na 36 različitih postera plus 6 velikih banera gde su prikazano učešće sportista, pripreme za odlazak na igre, zatim njihovi rezultati, njihov društveni život tokom igara, povratak sa igara, ali i reakcija same jugoslovenske javnosti ali i njihovih prijatelja na ostvarene rezultate i osvojene medalje i uspehe koji su oni ostvarili. Ono što je specifično za ovu izložbu jeste da je ona

koncipirana isključivo i jedino na fondovima i zbirkama Arhiva Jugoslavije, znači iz jednog velikog bogatstva koje Arhiv Jugoslavije čuva, gde se pre svega izdvaja fond Jugoslovenskog olimpijskog komiteta, ali takođe i fondovi Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije, fondovi Ministarstva fizičkog vaspitanja i narodnog prosvećivanja Kraljevine Jugoslavije, zatim zbirka fotografije i mnogi drugi fondovi koji donose tu značajnu građu o igrama. I ova je pre svega jedna izložba koja govori o sportu, o uspesima sportista, ali i o želji da se ostvare veliki rezultati.

0: U Prijedoru u ponedjeljak 21. septembra počinje 19. Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila. Biće odigrano 5 predstava u takmičarskoj konkurenciji i jedna revijalna. U okviru festivala koncert će održati Gudački orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske. Dragan Zrnić.
1: Ovogodišnji Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila odvija se pod motom Život je pozorište. Srđan Knjeginjić, direktor pozorišta Prijedor.
2: Moto je osmislio sam selektor, kao što vidite, piše iza mene na plakatu, pozorište je život. U stvari, pozorište je, to ima to dvojako značenje, pozorište je živo, pa u zagradi slovo T, tako da se može tumačiti na jedan i na drugi način, što je istinito u svakom pogledu.
1: Selektor 19. Zlatne vile je glumac Narodnog pozorišta Republike Srpske Aleksandar Pixi Stojković. Za takmičarsku konkurenciju odabrao je 5 od 27 prijavljenih predstava. Srđan Knjeginjić, direktor pozorišta Prijedor.
2: 21.9. imamo u 19.30 časova svečano otvaranje festivala prije svega i onda u 20 časova je predstava koja otvara festival, to je Narodno pozorište Republike Srpske u koprodukciji sa Narodnim pozorištem Beograd, gospođa Olga. Zatim 22.9. imamo Gradsko pozorište Semberija, pevanje i ćutanje Sofke Nikolić. U 20 časova 23.9. je Narodno pozorište Priština sa predstavom Pokondirana tikva.
1: U četvrtak 24. septembra domaće pozorište Prijedor u revijalnom dijelu programa odigraće predstavu Madame Buffo. Srđan Knjeginjić, direktor pozorišta Prijedor.
2: 25.9. Narodno pozorište Sombor sa predstavom Zašto se smeje. Imamo onda 26.9. Zvezdara teatar. Predstava Profesionalac, to je u 20 časova. U 18 časova imamo dio pratećeg programa, razgovor sa glumcem Nenadom Jezdićem.
1: Svečano zatvaranje festivala i dodjela nagrada bit će održano u subotu 27. septembra. Tada će nastupiti i Gudački orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske. Srđan Knjeginjić, direktor pozorišta Prijedor.
2: Nagrade koje nas očekuju su nagrada za najbolju predstavu po ocjeni stručnog žirija, za najbolju režiju, za najbolju

Uprava civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona objavila je da je požar u masnoj luci na Blidinju stavljen pod kontrolu. Na širem području Parka prirode Blidinje kod Jablanice izbio je požar koji je zahvatio borovu šumu i ugrozio vikendice, a neke od njih su i evakuisane. Vatra je stavljena pod kontrolu nakon što su kanaderi iz Hrvatske uspjeli da suzbiju vatru. Na terenu su vatrogarci i Hercegovačko-Neretvanskog, Livanjskog i Zapadno-Hercegovačkog kantona. U Novom Gradu je obilježena 31. godina od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije 1995. Za poginule borce i civile služen je parastos i položeni vijenci. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da je odbrana sjeverozapadnih granica Republike Srpske bila jedna od najznačajnijih bitaka u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Napad hrvatske vojske na opštinu Novi Grad počeo je 18. septembra 1995. i tokom dva dana poginulo je 57 lica, 37 civila, 18 vojnika i dva pripadnika MUP-a. Srpski borci odbili su ovaj napad i potisnuli hrvatsku vojsku preko rijeke Une. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je danas da je u pripremi zahtjev Venecijanskoj komisiji u vezi sa problemom Trgovske gore, gdje Hrvatska planira da gradi skladište nuklearnog otpada. Ona je istakla da institucije i dalje djeluju i podsjetila na angažman vlade Republike Srpske i entitetskih resornih ministarstava kao institucija na zajedničkom nivou. U predsjedništvu smo se nekoliko puta bavili tom temom, tražili od pravobranilaštva da prouči ovaj slučaj i kaže na koji način treba da podnesemo prijavu i da li treba ići sa tužbom protiv Hrvatske, rekla je Cvijanovićeva. Savjet ministara utvrdio je danas prijedlog ugovora o zajmu, projekat obnove i unapređenja mreže Elektrokrajine između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 38 miliona evra sa osnovama za njegovo zaključivanje. Ovim projektom predviđena je sanacija i rekonstrukcija dotrajale srednjonaponske i niskonaponske mreže na području operatera distributivnog sistema Elektrokrajina iz Banja Luke, najvećeg operatera distributivnog sistema na teritoriji Republike Srpske koji pokriva 5 gradova, 16 opština i površinu od 8.890 km kvadratnih. Policija Federacije BiH uhapsila je danas u Sarajevu dva lica kod kojih je pronađeno 12 kg različitih narkotika. Pronađeno je 7 kg amfetamina i 5 kg kanabisa, 50 g kokaina. Istovremeno tužilaštvo BiH predložilo je pritvor za tri lica uhapšena juče zbog sumnje da su učestvovala u međunarodnom transportu i nezakonitom skladištenju više od tone sintetičke droge zaplijenjene na području Ilijaša. Ujutru promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, na zapadu oblačnije ponegdje sa slabom kišom. Prije podne kiša i pljuskovi sa grmljavinom jačeće na zapadu, a sredinom dana i

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Olga Korać.
1: Dobroveče, poštovani slušalci, u Hronici dana objavljujemo.
0: U Novom Gradu obilježena 31. godišnjica od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske.
1: Položene prve tone asfalta na autoputu Rača-Bjeljina.
0: U pripremi zahtjev Venecijanskoj komisiji u vezi sa Trgovskom gorom, izjavila srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
1: Uskoro obnova i unapređenje mreže Elektrokrajine. Projekat bi trebalo da finansira Evropska banka za obnovu i razvoj u iznosu od 38 miliona evra.
0: Predsjednik Srpske Siniša Karan uručio ruskom MMA borcu Fjodoru Jemeljanenku orden časti sa zlatnim zrcima.
1: Sutra promjenjivo oblačno i svježije uz povremenu kišu. U naselju Tunjica kod Novog Grada obilježena je 31. godina od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije 95. godine. Služen je parastos kod spomen obilježja civilnim žrtvama rata i položeni vijenci. Parastosu je prisustvovao i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Napad hrvatske vojske na opštinu Novi Grad počeo je 18. septembra 1995. godine i tokom dva dana ofanzive poginulo je 57 ljudi, 37 civila, 18 vojnika i dva pripadnika MUP-a. Srpski borci odbili su ovaj napad i potisnuli hrvatsku vojsku preko Une. Opširnije Gordana Stanić.
2: 18. septembra 1995. godine tada sedmogodišnja Jelena Dalmacije izgubila je majku, koja je bila samo jedna od civilnih žrtava agresije Hrvatske na sjeverozapadne opštine Republike Srpske. Slika nje i devetogodišnjeg brata u koloni u naručju majke Milene i danas ne bledi.
3: I možda je to ono čega se najviše sjećam, njene ruke. Ruke koje su nas toga dana u posljednjim trenucima njenog života još uvijek držale. I dok se sve to dešavalo, moj otac je bio na prvim borbenim linijama. Moja majka Milena nije samo ime zapisano na papiru među imenima stradalih. Ona je bila nečija majka, nečija supruga, nečija kćerka.
2: General Momir Zec, komandant operativne grupe 10, koja je učestvovala u odbrani sjeverozapadnih granica Srpske, je rekao da je odbrana ovog područja bila ključna za opstanak naroda. Herojska odbrana bila je prekretnica u odbrambeno-otadžbinskom ratu, dodaje i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Radan Ostojić.
4: Na osnovu planova glavnog stožera regularne hrvatske vojske, oni su htjeli da zauzmu Kostanić, Prijedor, Dubicu, Novi, da izmiju na rijeku Vrbac i pitanje da ovdje se vojska i narod nisu odbranili i vjerovali jedni u druge, pitanje kako bi bio Dejton i kako bi ishod Republike Srpske.
5: Može se slobodno reći, kao što je general rekao, to je apsolutno sigurno, ovo je označilo jednu prekretnicu u smislu stvaranja uslova i za Dejton onakav kakav je bio za mirovne pregovore. Cilj je sigurno bio ono što je bilo i u toku drugog svjetskog rata, da se riješi srpsko pitanje na području Bosne i Hercegovine na takav način što će svi Srbi biti protjerani sa svojih vjekovnih ognjišta.
2: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan smatra da je odbrana sjeverozapadnih granica Republike Srpske u septembru 1995. godine jedna od najznačajnijih bitaka i jedna od brojnih koja nije izgubljena. Karan je istakao da se 18. i 19. septembra vodila bitka koja je mnogo više od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske.
6: U ta dva sudbonosna dana, septembarska dana 1995. godine, odlučivale se o sudbini naroda. O tome da li će narod ovog kraja ostati na svojim ognjištima, ali i o tome da li će ratni plamen nastaviti da se širi. Odlučivalo se o sudbini Republike Srpske.
2: Sjećanje na odbranu sjeverozapadnih granica nije samo osvrt na prošlost, već i poruka za budućnost, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vladi Srbije Nikola Vukelić.

0: Kandidat Socijalističke partije Srpske za Narodnu skupštinu Republike Srpske Marko Smiljanić naveo da će forum mladih ove partije uputiti zvaničnu inicijativu institucijama sa ciljem sistemskog zadržavanja i povratka mladih stručnjaka, ljekara, inženjera, IT eksperata i naučnika.
1: U pogledu položaja mladih ljudi prije svega ćemo da stavimo na politike koje se odnose na stambeno zbrinjavanje, odnosno olakšice koje treba da dovedu do toga da mladi ljudi prilikom zasnivanja svojih porodica imaju povoljniji položaj prilikom sticanja nepokretnosti, odnosno stambenih jedinica. Pored toga, neophodno je da se zapošljavanje mladih ljudi uopšte ne dovodi u pitanje, odnosno da odmah nakon završetka obrazovanja dobijaju priliku da rade i planiraju svoju budućnost. Prateći šire evropske standarde, jasno je da je neophodno i formiranje određenih fondova koji bi predstavljali podršku prilikom određenih projekata koji predstavljaju inovacije.
0: Predloženi model mladih SPS podrazumijeva transparentno partnerstvo države i najtalentovanijih pojedinaca, gdje ulaganje u obrazovanje i radne uslove donosi direktnu korist cijelom društvu.
2: Koalicija Demokratskog narodnog saveza i Narodne partije Srpske zalagaće se u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH za očuvanje Dejtonskog sporazuma i ustavom zagarantovanih nadležnosti Republike Srpske, ekonomski prosperitet BiH i međunarodnu i regionalnu saradnju koja se ogleda u nastavku bratske saradnje sa Srbijom i bliže saradnje sa Rusijom i Kinom, izjavio je kandidat te koalicije za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH Stevica Dronjak.
3: Što se tiče politika prije svega na međunarodnom i regionalnom planu, u fokusu moraju biti ekonomsko-privredne politike. Smatramo da u periodu koji je iza nas takvih politika, da kažem, nije bilo, odnosno nisu dobijale dovoljno pažnje, da su to uglavnom bile politike na dnevnom nivou i s tim u vezi mi ćemo s ovim našim konceptom, nadam se, biti prepoznati od strane građana i dobiti povjerenje istih.
2: On kaže da je koalicija DNS-MPS dovoljno jaka da u predstavničkom domu može imati jednog poslanika.
4: Lazar Radan, nosilac liste koalicije za pravdu i red PDP Republike Srpske za Narodnu skupštinu Republike Srpske, družeći se sa građanima Višegrada, poručio je da je lista ove koalicije najbolja ponuđena na izborima 4. oktobra. Program koji je ponuđen, kaže Radan, obuhvata sve bitne sfere društva.
5: Svoj program smo javno obznanili, dostupan je na našem sajtu, sadrži 45 stranica, podijeljen 7 poglavlja koji obuhvata sve one životne sfere društva koje su nam neophodne i o kojima treba da se priča, dakle od obrazovanja do porodice, do borbe protiv kriminala i korupcije.
4: Zagorka Grahovac, kandidat koalicije za parlament Srpske, istakla je da će joj prioriteti ostati isti kao u prethodnom poslaničkom mandatu.
6: Želimo da vratimo institucije čovjeku, da u centru zdravstvenog sistema bude pacijent, da u centru obrazovnog sistema budu učenici i nastavnici. Također, jedan od naših primarnih ciljeva jeste ravnomjerniji razvoj istoka Republike Srpske.
4: Kao najveće probleme na istoku Republike Srpske, Lazar Radan i Zagorka Grahovac naveli su lošu demografsku sliku i nedostatak investicija.
7: SNSD zastupa interese Republike Srpske i našeg naroda i borimo se za naše institucije u ovo teško i izazovno vrijeme, istakao je na tribini u Kostajnici Slobodan Javor, nosilac liste SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Želimo da u naredne 4 godine nastavimo putem kojim smo išli do sada, poručio Javor.
8: Trudili smo se da zajedno uz institucije Republike Srpske radimo na razvoju svake lokalne zajednice, svake opštine, svakog grada, da dođemo u svako mjesto, svako selo i to smo uspjeli. Koristimo ovih 30 dana kampanje da prezentujemo naše rezultate rada, da izađemo sa jasnim ciljevima, programima, šta je ono zašto se mi zalažemo, koju viziju i šta obećavamo za naredne 4 godine.
7: Važno nam je da smo sa građanima na istoj talasnoj dužini, istakao je Javor.
8: Sigurni smo da su i ovdje sugrađani kao čitav Republici Srpskoj prepoznali odgovornu politiku SNSD-a, našeg lidera Milorada Dodika, i da će 4. oktobra izaći na izbore i podržati Željku Cvijanović kao kandidata za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i Savu Minića za predsjednika Republike Srpske.
7: SNSD će se zalagati za snažnu Republiku Srpsku i njene institucije, zaključio je Javor.
4: Predsjednik Srpske demokratske stranke i kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske, Branko Blanuša, poručio je na skupu u Banja Luci da se većina građana Republike Srpske suočava sa nepravednim sistemom. Zbog toga će, kako je najavio, jedna od njegovih mjera kao budućeg predsjednika Republike Srpske biti osnivanje kancelarije za zaštitu interesa građana.
9: Građanin koji je dostavio takav podnesak moće da prati